0: Práve teraz visí v našich skriniach aspoň jedno tričko s príbehom, ktorý by sme asi nikdy nechceli počuť. Ruky, ktoré Daníku z odevu vyrobili, pravdepodobne patrili niekomu, kto robí zálmužnu, je prepracovaný a komu sa odopierajú základné práva. Na vypestovanie bavlny potrebnej na výrobu takého trička bolo treba pôdu, chemikálie, energie a približne 2700 litrov vody. A to hovoríme o kuse oblečenia, ktorý si možno oblečieme len párkrát. Je však dobre pokúsiť sa porozumieť príbehu, ktorý sa za týmto obyčajným tričkom skrýva. Uvedomenie si súvislosti je totiž prvým krokom k zodpovednejším rozhodnutiam. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, ako Európska únia bojuje proti negatívnym dôsledkom rýchlej módy. Prečo je rýchla móda čoraz populárnejšia? Ak tomu chceme porozumieť, musíme sa najprv pozrieť sami na seba a na naše spotrebiteľské návyky. Nakupovanie môže byť príjemným zážitkom. Štúdie vykonané na univerzitách Stanford, Massachusetts Institute of Technology a Carnegie Mellon dokonca preukázali, že keď vidíme kus odevu, ktorý sa nám naozaj páči, náš mozog začne uvoľňovať dopamín, chemickú látku spojenú s potešením a odmenou. A ak je daný kúsok aj lacný, tento pocit je ešte silnejší. Práve na tejto emocionálnej reakcii postavili značky rýchlej módy svoje obchodné modely. Používajú ho napríklad online platformy ako Shein a Temu, ako aj mnohí známi výrobcovia odevov. Vyrábajú obrovské množstvá módneho oblečenia za veľmi nízke ceny a rýchlo ich uvádzajú na trh. A trendy sa neustále menia. Každý deň sa v obchodoch objavujú nové kúsky. Odkaz je jasný. Kúpiť, párkrát použiť a ísť ďalej. V Európe 4 až 9% všetkých predaných textilných výrobkov skončí v koši skôr, než si ich vôbec niekto oblečie. Presne takto funguje rýchla móda. V Európskej únii si priemerný občan každý rok kúpi 19 kg oblečenia a približne 12 kg z neho vyhodí. Oblečenia v našich skriniach pribúda a veľmi rýchlo ho nahrádzajú ďalšie lacné kúsky. A aj keď cena na vysačke je nízka, skutočné náklady pre životné prostredie aj pre ľudí, ktorí toto oblečenie vyrábajú, sú vysoké. Podľa Európskej environmentálnej agentúry patrí textilný priemysel medzi odvetvia s najškodlivejším vplyvom na životné prostredie. Po potravinách a bývaní je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov vody a pôdy. Pestovanie bavlny, z ktorej sa vyrábajú látky ako džínsovina, si vyžaduje obrovské množstvá vody a rozsiahle plochy poľnohospodárskej pôdy. Pesticídy používané pri pestovaní bavlny zas ohrozujú zdravie poľnohospodárov aj ľudí žijúcich v okolí. Nepriaznivý vplyv má aj výroba oblečenia. Textilný priemysel je zodpovedný za približne 20% celosvetového znečistenia čistej vody, najmä kvôli vypúšťaniu chemikálií používaných pri farbení a úprave tkanín. Móda výrazne prispieva aj k emisiám skleníkových plynov. Oblečenie sa často vyrába v dlhých a zložitých globálnych dodávateľských reťazcoch a skôr než sa dostane do našich skríň, precestuje celé kontinenty. Mnoho odevov sa navyše vyrába zo syntetických vlákien, ako sú polyester a nylon, ktorých rozklad trvá stovky rokov. A to vedie k ďalšiemu problému – znečisteniu mikroplastmi. Pri každom praní syntetického oblečenia sa do vody uvoľňujú drobné plastové vlákna. Postupom času sa tak v oceánoch nahromadili stovky tón týchto mikroplastov. A ani keď oblečenie vyhodíme, príbeh sa nekončí. V súčasnosti sa len menej ako 1% použitého ošatenia recykluje na nové textilné výrobky. Väčšina končí v spaľovniach, na skládkach alebo sa ako odpad vyvezie do zahraničia. Hory vyradených kusov rýchlej módy putujú aj mimo Európy a končia na otvorených skládkach v Afrike, kde zaťažujú miestne systémy spracovania odpadu a znečisťujú pôdu aj podzemné vody. Neškodíme tým však len životnému prostrediu. Lola Sánchezová Caldentejová, bývalá spravodajkyňa parlamentu pre stratégiu Európskej únie v oblasti udržateľných a obehových textílií, v tejto súvislosti povedala.
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
0: To, že máme obchody, v ktorých sa predáva extrémne lacné oblečenie, znamená, že pracovníci, ktorí daný odev vyrobili, dostávajú veľmi nízku mzdu. Pravdepodobne nemajú takmer žiadnu istotu zamestnania, možno pracujú v otrockých podmienkach a možno na ich pracovisku neplatia vôbec žiadne bezpečnostné normy.
1: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: V roku 2013 sa v Bangladéši zrútila továreň Rana Plaza. Zahynulo pritom viac ako 1100 pracovníkov. Bola to najsmrteľnejšia nehoda v dejinách odevného priemyslu. Táto tragédia odhalila, v akých nebezpečných a zle platených pracovných podmienkach vzniká globálna móda. Otázky udržateľnosti a spravodlivých pracovných podmienok v odevnom priemysle sa tak dostali do centra pozornosti na celom svete. Zároveň vyvolali naliehavú debatu o skutočnej cene lacného oblečenia. Odvtedy je módny priemysel predmetom neustálej a čoraz viac vyhrotenej diskusie v európskej politike. V roku 2022 Európska komisia predstavila stratégiu Európskej únie v oblasti udržateľných a obehových textílií. Cieľ je prostý. Do roku 2030 by malo oblečenie predávané v Európe vydržať dlhšie, malo by sa dať ľahšie opraviť a malo by tiež obsahovať viac recyklovaných materiálov. V rámci tejto stratégie prijala Európska únia viacero krokov na obmedzenie negatívnych dôsledkov rýchlej módy. V prvom rade tu máme nariadenie o ekodizajne. Od roku 2024 môže únia vďaka novým pravidlám ekodizajnu stanovovať minimálne normy pre trvácnosť a kvalitu výrobkov. V praxi to znamená, že oblečenie sa bude musieť vyrábať tak, aby vydržalo a nielen aby sa predalo. Všimli ste si, že jednou z prvých vecí, ktoré sa pokazia, sú zipsy? Podľa nariadenia o ekodizajne budú musieť byť časti ako zipsy a gombíky odolnejšie a ľahšie opraviteľné. Po druhé, zaviedol sa zákaz ničenia nepredaného oblečenia. Európska únia zakázala ničenie nepredaného oblečenia a uplatnila zásadu znečisťovateľ platí. To znamená, že značky musia prevziať zodpovednosť za odpad, ktorý vytvárajú a podieľať sa na nákladoch na zber a recykláciu oblečenia, ktoré uvádzajú na trh. V neposlednom rade sa očakáva zavedenie digitálneho pasu výrobku. Spotrebitelia si budú môcť jednoduchým naskenovaním QR kódu pozrieť, odkiaľ pochádzajú suroviny na výrobu odevu, kde bola tkanina spracovaná a kde bolo oblečenie ušité. Európsky parlament dlhodobo vyzýva na odklon od modelu rýchlej módy smerom k obehovému textilnému odvetviu. Podľa poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu by sa malo oblečenie navrhovať tak, aby bolo trvácne a opraviteľné a nie aby sa vyhadzovalo. Na konci svojho životného cyklu by mali byť textílie recyklovateľné. Parlament prispel k realizácii týchto zásad prijatím právnych predpisov o odpade a udržateľných výrobkoch. Tieto pravidlá sú teraz pre členské štáty Európskej únie a podniky pôsobiace v Európskej únii záväzné. Delara Burkhartová, ktorá viedla prácu parlamentu v oblasti podpory udržateľnosti textilného sektora, v tomto kontexte uviedla. Už teraz máme k dispozícii dôležité nástroje, ktoré môžu spotrebiteľom priniesť väčšiu transparentnosť. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby celá záťaž nezostala na pleciach spotrebiteľov, pričom tiež potrebujeme povinný regulačný rámec pre udržateľné textilné odvetvie. Takže na budúce, skôr než si vložíme nové tričko do nákupného košíka, na chvíľu sa zastavme. Prečítajme si, čo je napísané na etikete. Zistíme si, odkiaľ tento kus oblečenia pochádza a zamyslíme sa nad tým, čo sa s ním stane, keď ho donosíme. V našich šatníkoch nemusíme mať toľko oblečenia. Ale to, čo máme, by malo byť kvalitnejšie a mali by to byť nadčasové kúsky, ktoré budeme môcť nosiť celé roky. A myslíme aj naše peňaženky. skvelé veci sa dajú nájsť aj v second handoch a my im ich kúpou môžeme dať druhú šancu. Pretože každý lacný kúsok má svoju cenu. A tu platí naša planéta a ľudia ešte dlho po tom, čo módny trend pominie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Att jobba för en europeisk integration, att få folk att rösta och ta sig an lokala utmaningar är exempel på EU:s politiska prioriteringar. Vi hör om dem hela tiden, men ska vi vara ärliga så kan de här målen kännas svårgripbara och abstrakta, särskilt för unga. För att nå ut till fler unga omvandlade EU-kommissionen den tidigare europeiska volontärtjänsten till något större, den så kallade europeiska solidaritetskåren. Det är ett program som ska engagera ungdomar i arbetet med att forma EUs framtid. Kåren har tre huvudmål: att engagera de unga, se till att de möts och ge dem egen makt. Den tidigare EU-parlamentarikern Michaela Šojdrová förklarar hur solidaritetskåren hjälper unga att bli aktiva medborgare.
3: The main objective of this program is...
2: Huvudsyftet med programmet är att öka ungdomars och organisationers engagemang i solidaritetsverksamhet, främst volontärarbete. Deltagarna skaffar sig erfarenhet av volontärarbete och grundlägger sitt fortsatta engagemang som aktiva medborgare.
3: Active citizens.
2: Och bättre blir det. Europeiska solidaritetskåren omfattar nu ett helt nytt område, humanitärt bistånd. Det innebär att du kan arbeta som volontär inte bara överallt i EU utan också runt om i världen i ett växande globalt nätverk. Förre ungdomskommissionären Tibor Navracsics beskrev det som ett stort steg framåt. I en tid av växande oenighet och kulturella klyftor mellan länder och till och med inom olika folkgrupper är detta viktigare än någonsin. Vi vill befästa och bygga vidare på det vi redan har under den här valperioden. Men vi har en viktig nyhet. Vi föreslår att volontärarbete för humanitära biståndsinsatser ska stödjas. Detta kan vara början på en verkligt global volontärgemenskap. Men hur kommer du in i bilden? Är du mellan 18 och 30 år kan du ansöka om att delta i projekt i över 60 olika länder och territorier. Alla projekten är sorterade efter land, ämnesområde och startdatum. Allt du behöver veta finns på Europeiska ungdomsportalen. Vet du inte riktigt var du ska börja finns det ett quiz som hjälper att ta reda på vad som matchar dina intressen. Det finns tre olika typer av projekt inom Europeiska solidaritetskåren som du kan ansöka om. Volontärverksamhet, solidaritetsprojekt och volontärarbete inom humanitärt bistånd. Lägg märke till att den nya projekttypen humanitärt bistånd är öppen för volontärer upp till 35 års ålder. För varje projekt finns uppgifter om startdatum, projektets längd och senaste ansökningsdag. Du hittar viktig information om vad som krävs för att ansöka, vad du behöver kunna och vad du konkret kommer att arbeta med. Två saker krävs för att ansöka. Ett CV, där du lyfter fram inte bara formella meriter utan också intressen och andra aktiviteter du gjort i grupp. Och sen ett motivationsbrev där du förklarar varför projektet är viktigt för dig. Elena Degan, programsamordnare för Europeiska solidaritetskåren, sa så här om vikten av icke-formellt lärande. Det viktigaste är att fokusera på motivationsbrevet. Eftersom det handlar om volontärarbete krävs ingen omfattande arbetslivserfarenhet utan det som räknas är din motivation för att göra insatser på EU-nivå. Hobbyer, tidigare grupperfarenheter och personliga intressen är ofta mer relevanta än tidigare jobb. När din ansökan har skickats in kommer organisationen att kontakta dig om du kommit med bland dem som valts ut. Efter det kommer du till intervjun där du får reda på alla detaljer om ditt projekt, bland annat hur arbetet kommer gå till, vad du måste fylla i, reseersättning, visumkrav och till och med var du kommer att bo. När allt detta är klart och du säger ja börjar din resa officiellt och du ingår nu i det så kallade skyddsnätet för volontärer. Skyddsnätet består av de organisationer och personer som hjälper volontärerna under hela processen. Det här stödnätverket består av följande. Din organisation i hemlandet som skickar ut dig, hjälper dig med förberedelser, ger dig den utbildning du behöver och godkänner projektet. Värdorganisationen som tar emot dig tillhandahåller logi, måltider, fickpengar och resebidrag. En lokal mentor som hjälper dig i vardagen, i den nya kulturen och med de problem du kan stöta på. Och till sist det nationella programkontoret som övervakar och kontrollerar att allt uppfyller Europeiska solidaritetskårens normer. Som du märker här så kommer du inte vara ensam. När du anländer arbetar du vanligtvis mellan 30 och 38 timmar per vecka, men solidaritetskåren handlar inte bara om arbete. Det handlar också om att njuta av upplevelsen. Deltar du i ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren blir det en total kulturupplevelse. Det handlar om att känna samhörighet med både EUs värden och lokala värderingar. Behöver du hjälp med språket som talas där du är? Inga problem. Du får språkstöd på nätet och gratis kurser i alla officiella EU-språk. För att du ska känna dig hemma och få ut det mesta av din volontärtid erbjuds rådgivning och stöd vid två tillfällen. Under utbildningen vid ankomsten och vid halvtidsutvärderingen. Under utbildningen i början träffar du andra volontärer, du bygger upp ett stödnätverk och får tips om hur du anpassar dig till ditt nya liv. Halvtidsutvärderingen ger dig möjlighet att reflektera över ditt arbete, dela mer av dina erfarenheter och planera nästa fas. Tanken är att hjälpa dig att växa både personligt och professionellt. För vissa är tiden i Europeiska solidaritetskåren bara början. Ta Adrian Kobo till exempel. Han säger att hans volontärarbete fick honom att söka en praktikplats på Europaparlamentet.
4: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
2: Det fina med volontärarbete är att alla har sina egna skäl att vara där. Oavsett om du vill söka ett framtida volontärprojekt, söka en doktorandtjänst eller ta ett sabbatsår för att rensa tankarna, är det fina med Europeiska solidaritetskåren att det ger dig de verktyg du behöver för att känna att du gör nytta i projektet. Och det är oavsett vad du har för planer efteråt eller vad du hade för skäl för att söka. Det viktiga är att du får den information, träffar de människor, får de kontakter och allt annat du behöver för att kunna gå vidare oavsett vad du vill göra efteråt. Hur man än ser på saken är det en möjlighet att upptäcka nya miljöer och platser, knyta kontakter, få ett nytt perspektiv och vidga sina vyer. Det är det viktigaste. Ett projekt inom Europeiska solidaritetskåren är mer än bara en rad i ditt CV. För Carmen Sanz, som volontärarbetade i Kroatien, var det personlig utveckling på riktigt. Det var framförallt en djupgående inre resa. Förutom att få insikter i mitt yrke insåg jag att det finns saker som jag verkligen tycker om att göra. Till exempel brukade jag vara rädd för att tala inför publik, och nu älskar jag det. Jag har helt övervunnit min scenskräck. Om jag kunde lära kroatiska tonåringar spanska finns det inget i livet som kan stoppa mig längre. I grund och botten växte jag enormt som person och fick mycket bättre självförtroende. Jag tror att det är absolut nödvändigt att kliva ur sin bekvämlighetszon och prova något nytt i ett annat land. Europeiska solidaritetskåren handlar inte bara om projekt och politik. Det handlar om dig, ditt liv, din utveckling och din plats i Europa. Vill du veta mer går du till Europeiska solidaritetskårens webbplats. Där kanske du upptäcker ditt nästa stora äventyr. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
0: La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel, chacun de nous, quelle que soit son appartenance politique, a conscience qu'elle se produit précisément à un moment crucial pour les peuples de la communauté. Tous les États de celle-ci sont en effet aujourd'hui confrontés à trois défis majeurs, celui de la paix, celui de la liberté, celui du

0: Allt sedan FN antog sina mål för hållbar utveckling 2015 har länder världen över börjat fokusera mer på gröna och digitala framsteg i forskning och innovation. Tanken är att offentliga investeringar ska göra så mycket nytta som möjligt, vilket kan uppnås genom att samla resurser och få olika intressenter att arbeta mot specifika mål. Investeringar i forskning och innovation är investeringar i Europas framtid. De hjälper oss att konkurrera med resten av världen och bevara vår sociala modell. De förbättrar vardagen för miljontals människor, både i Europa och i övriga världen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi på Horisont Europa, EU:s flaggskeppsprogram för forskning och innovation. EU har ett antal långsiktiga finansieringsprogram för att stärka sin ställning inom forskning och industriell innovation. De ska ta itu med de stora utmaningarna i samhället, som klimatförändringar, hållbara transporter och förnybar energi, och se till att ny teknik också leder till produkter med kommersiell potential. Stort fokus ligger också på internationellt samarbete inom forskning och innovation. Det största programmet i den här kategorin är Horisont Europa, med en budget på 95,5 miljard euro under perioden 2021-2027. Men det är inte bara ett finansieringsprogram. Det visar också EU:s engagemang för högkvalitativ forskning och innovation för att ta itu med sociala utmaningar i EU-länderna. Det är ett ambitiöst program som ger stöd till forskare, företag och beslutsfattare i deras strävan att göra Europa till en global ledare inom forskning och innovation. Horisont Europa består, precis som sin föregångare Horisont 2020, av tre huvuddelar. Den första handlar om att stärka EU:s globala ställning inom vetenskapen genom att främja banbrytande forskning och färdigheter. Den andra handlar om globala utmaningar och EU:s konkurrenskraft inom industrin och ska uppmuntra till innovation inom industrier som bidrar till EU:s ekonomiska ledarskap. Den tredje och sista delen handlar om att främja revolutionerande innovationer i Europa och ge bättre förutsättningar för innovationer i EU överlag. Utöver dessa tre huvuddelar jobbar man även med sociala utmaningar som cancer, klimatförändringar och hur våra hav och jordar mår. Det arbetet ska uppnå mätbara mål och ske inom en viss tidsram. Horisont Europa stödjer också europeiska partnerskap, där EU, nationella regeringar och den privata sektorn samarbetar och samordnar sin forskning och innovation. I tillägg till det kan forskare, universitet, företag och andra organisationer få bidrag från programmet för olika projekt, som kan handla om allt från hälsa och klimatförändringar till digital teknik och energifrågor. Många projekt som får pengar från Horisont Europa har potential att förändra människors liv. Utvecklingen av ny medicinsk teknik och av förnybar energi drivs till exempel på med pengar från Horisont Europa. Vi ska ta en närmare titt på två exempel. Först har vi initiativet Next Gen Biopest som pågår från mars 2024 till februari 2028. Det har en budget på över 6 miljoner euro, varav 90% kommer från Horisont Europa. Initiativet leds av den grekiska organisationen Forth och är tänkt att revolutionera skadedjursbekämpningen på frukt- och grönsaksodlingar. Fokus ligger på att utveckla miljövänliga biologiska bekämpningsmedel mot de värsta skadedjuren och sjukdomarna. Målet är att förbättra skördarna, skydda människors hälsa och främja ett hållbart jordbruk genom att minska beroendet av syntetiska bekämpningsmedel. Ett annat exempel på ett initiativ som finansieras av Horisont Europa är Omixense. Det har varit igång sedan januari 2024 och är tänkt att revolutionera hur lungcancer upptäcks. Det skulle förbättra prognosen för patienter med icke-småcellig lungcancer, som är den vanligaste formen av lungcancer. Tekniken som används är så kallade nanofotoniska biosensorer som använder ljusets egenskaper för att upptäcka cancer. Initiativet samordnas av Institute for Bioengineering of Catalonia och involverar både toppuniversitet och små och medelstora företag. Det kombinerar avancerad teknik som AI, mikrofluidik och metamaterial. Omixense utlovar inte bara förbättringar av cancerdiagnostiken utan banar också väg för individanpassade behandlingar och så kallad telehälsa, alltså att ge hälso- och sjukvård på distans. Alla EU-länder har inrättat så kallade nationella kontaktpunkter för att hjälpa dem som söker finansiering från Horisont Europa att hitta rätt. Kontaktpunkterna ger vägledning, praktisk information och hjälp med allt som rör deltagande i Horisont Europa. Programmet uppmuntrar till samarbete över gränserna och främjar samtidigt konkurrens där det är de bästa idéerna och initiativen som finansieras. Med det vill man se till att EU fortsätter att gå i bräschen för global forskning och innovation. Europaparlamentet har en viktig roll i utformningen av Horisont Europa. På parlamentarisk väg ser ledamöterna till att programmet överensstämmer med EUs större mål, som den europeiska gröna given och den digitala strategin. Ledamöterna lobbar också för att öka programmets budget, eftersom programmet är viktigt för den ekonomiska tillväxten, jobben och invånarnas välmående. Horisont Europa visar på EUs engagemang för forskning och innovation. Med betydande EU-medel, stöd till olika samverkansprojekt och insatser för att lösa sociala problem är Horisont Europa med och skapar en hållbar och bättre framtid för alla européer. Det var allt för den här gången. Den här podden produceras av Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Nagrada Lux, Evropska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2025 se poteguje 5 filmov. Animal, Daume, Flow, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Scenarij za dramo Animal je napisala grška filmska ustvarjalka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj.